0: Jonny Onkel P fikk du i Petremorgen. Det ikke bare vi som tilbake fra ferie, det også drømmelaget. Hei, Anna og Karsten.
1: Hallo.
0: Hei, hei. Det sånn som gleder dere til å se sola bli for mørket?
1: Egentlig ikke, men... Nei.
2: Eller... Jo, jeg gleder meg til vinter.
0: Nej, jag menade faktiskt solförmörkelse, inte liksom
2: nyårsmörkelse och tid.
0: Nej, jag menade
2: solförmörkelse.
0: Två dagar.
2: Åh ja, jag då glädde mig till det. Ja, jag har massa glädje mig till.
0: För det tänkte jag på nettopp. Är det någon som har såna briller som man ska bruka när man ska se upp? För det är sån när de melder om att nå blir solförmörkelse så är det alltid sån dagen för. Det är lite vanskligt bara var är det de har det? De har det inte på Nille.
1: Klas Olsson kanske.
3: Ja, det hörs ut som Klas Olsson produkt.
1: Det här hörs ut som en melding du kan skriva till drömmelaget.
0: Jag önskar mig solförmörkelsesbriller. Kan du fixa?
1: Det tror jag det har inte varit något problem med det nätverket vi har tillgång på så tror jag vi skulle klart att skaffa det.
0: Men jag har en känsla baserat på måten du ser på annat att det är jag som får drömmen uppfylld idag.
1: Det blir någon andra. Det blir en som inte har så lätt tillgång på oss som dig.
0: Nej, exakt.
1: Det blir Ingrid idag.
0: Vad är Ingrid vill för nå?
2: Ingrid drömmer rätt slett om att lära sig att visa 70 mm film.
0: Oj.
1: Hvordan
0: man putter IMAX, liksom?
1: Inn, ja. Ja, for eksempel hvordan man putter inn båndene
3: og snurrfilm
1: ordentlig old school liksom. Ja, håndverk rett og slett
3: hvordan helvete skal vi få til det her?
1: Nei, det vet jeg
3: det lurer jeg på
1: kan jeg i dag, altså Ingrid begynner på et nytt studie klokka 12 i dag tenk å pangstarte livet som student med å ha fått oppfylt drømmen sin. Vi må jo få det til.
3: Det burde gå.
1: Første drøm etter ferien. Jeg blir veldig lei meg om ikke det går.
0: Hva du skal studere? Skal du bli kinematograf?
1: Aner ikke.
3: Nei, skal du bli filmrull?
0: Du skal bli en filmrull.
2: Ja, så vi vil bare lære seg hvordan du skal seg selv på.
3: Hvordan du skal snurse rundt.
0: Og du jo vant med 70 mm trening, så du kan sikkert komme med noen gode tips.
3: Hell yeah!
0: Yay! Drømmelaget på P3! Og med et par stakser, unnskyld Anna.
1: Det ble sånn i dag også. Nei, det helt greit.

Ja, då vill jag herved önska farväl till Petre med Eskil. Och med det så kan jag gärna säga rätt och slett